det lakker og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Hei, det her Auguste Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og da mener jeg Ordentlig Radio.
1: Måneskinn I siluett. Ei snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg og alle krav. På vei utover Presto og ut mot åpent hav. Hvert steg utover Åa minner meg om gamle dager. Om guttetur med jeg og hun.

0: Hei, det her Hans Martin Austestad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg i skogen i Nordvermland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler, så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg se det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, jo gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, hjem min versle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus mila leppom, i for den gul og hvit amerikaner som forlot Uniten 1964.

mann i et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F og resten

Små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med en ny veninne. Og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig

0: Just... Hei, det her Ingo Rosen. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne inne i mørket,

som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart.

fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillheten

0: Hei, dette Kari Iveland, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å hoste. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar. Gammel ungkar. Gammel ungkar. Han er gammel ungkar. Og spør du hva han ser som står i landet, så trekker på skuldrene og rester på høyden, og blås litt i barten, og nøy seg med det. Men om følg med.
2: Si meg, syns du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hipt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata. Og hele tida plinger det i kassaapparatet, mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
1: Gammel ungkar. Gammel ungkar. Han er gammel ungkar. Gammel ungkar.

jeg ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: ikke musikken fra oss. Da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss. Nei, ta ikke musikken fra oss.

0: too money in boat.
1: Too money in boat. Too money in boat.
2: Hei, mitt navn Marte Wulf, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

0: Kjenner på noe, gutter.
1: Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Her er VG-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. Det sa og politiet fant en rekke umerkede og ulovlige lasere på russebusser på et arrangement i Bærum. Den siste tiden har flere russ fått øyeskader etter laserbruk. Kriminalomsorgen har ikke oversikt over plasseringer av barn på sikkerhetscelle. Det viser utkastet til en rapport fra Sivilombudet. Rapporten avdekker også ulovlig bruk av tvangsmidler og manglende hensyn til barns psykiske helse. Etter 8 uker på fjellet klarte Kristin Harla å bestige Mount Everest uten oksygen, og setter hun punktum for de lange ekspedisjonene. Til VG sier hun at hun har sagt det før, men at hun nå er helt sikker. Fredrik Aursnes er tilbake på landslaget etter noen år utenfor. Han føler han har blitt tatt godt imot.
1: Og jeg følte på at døra var veldig åpen, og det føler jeg liksom når jeg kom inn i gjengen her også, at det var null problem. Og føler liksom at det, ja, nesten som at jeg var på forrige samling. Det var så naturlig, og folk er så fine.
0: Og før avreise til VM skal Norge møte Sverige på Ullevål på mandag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Håkon og Torstein fra Norsk Rock, og du hører på Ordentlig Radio.

Sen har hösten så vitt fasta grepe. Sola häng bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggene mi. Nåla i veggen er mi.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør.

0: og nåla i veggene mi.
1: Hei, jeg heter Ole Jørn Myklebust, og du hører på min favoritt radiokanal, Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Australsk politi rykket ut til universitetet i Sydney etter at et mistenkelig brev ble sendt til prinsesse Ingrid Alexandras studentbolig. Brevet skal ha blitt oppdaget av prinsessens sikkerhetsvakter. En 63 år gammel mann fra Sydney skal ha blitt ilagt besøksforbud. Innholdet i brevet ukjent, og det ikke tatt ut tiltale i saken. Bakkeoperasjonen i Libanon skal utvides til å omfatte flere områder, det sier det israelske forsvaret. Den siste uken har Israel startet en stor offensiv mot Hezbollah-militsen i Libanon. Samtidig har delegasjoner fra Israel og Libanon møttes til direkte samtaler i Washington DC. Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet var samtalene produktive. En person kritisk skadet etter en voldshendelse i Porsgrunn i natt. En person skal ha slått til en annen. Den skadede har blitt fraktet til sykehus. Paris Saint-Germain-fans tente på sykler og biler under feiringen av klubbens Champions League-seier. Politiet svarte med tåregass og har i natt pågrepet over 400 personer i Frankrike totalt. Mens Europa svetter i rekordvarme, må Sør-Norge belage seg på regnbyger og kjøligere vær kommende uke, mens Midt- og Nord-Norge kan nyte sol- og sommertemperatur over 20 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hallo, dette Arild Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

Her er VG-nyhetene. PST har iverksatt sikkerhetstiltak rundt prinsesse Ingrid Alexandra etter at et mistenkelig brev ble sendt til hennes studentbolig I Sydney. En mann I 60-årene siktet for stalking og må møte I retten 3. juni. Innholdet I brevet ukjent, og det uklart om prinsessen selv har sett det. En motorsyklist død etter en trafikkulykke I Stryn I går kveld. Vedkommende beskrives som en voksen mann, og det skal ha vært en singelulykke. Livreddende førstehjelp ble igangsatt, men livet sto ikke til å redde. Kraftig regn hindrer leteaksjonen I den oversvømte grotten I Laos. 5 personer allerede reddet ut, 2 fortsatt savnet. 8 landsbybeboere gikk inn I grotten som ligger sentralt I landet 20. mai på leting etter gull. Paris Saint-Germain-fans tente på sykler og biler under feiringen av klubbens Champions League-seier I går. Politiet svarte med tåregass og har I natt pågrepet over 400 personer I Frankrike totalt. Mens Europa svetter I rekordvarme, må Sør-Norge belage seg på regnbyger og kjøligere vær kommende uke, mens Midt- og Nord-Norge kan nyte sol- og sommertemperaturer over 20 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på

0: Hei, dette Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.
1: Her VG-nyhetene. En mann bekreftet død etter å ha blitt funnet i vannet i Haugesund. Det skriver politiet nå. En mann kritisk skadet etter en voldshendelse i Porsgrunn i natt. Politiet jakter en mistenkt som skal ha forlatt stedet like etter hendelsen. Det var tre tyske menn som døde i møteulykken i Tynset i går. Mennene ble identifisert, og de pårørende varslet. Bilen de satt i kom over i motgående felt og krasjet med et vogntog. Bakkeoperasjonen i Libanon skal utvides til å omfatte flere områder, det sier det israelske forsvaret. Den siste uken har Israel startet en storoffensiv mot Hizbollah-militsen i Libanon. Samtidig har delegasjoner fra Israel og Libanon møttes i direkte samtaler i Washington D.C. Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet har samtalene vært produktive. Og Iran har gått med på USAs krav om å ikke utvikle atomvåpen, det hevder USAs president Donald Trump. Jeg må få en garanti om at det ikke kommer til å bli noen atomvåpen. De har gått med på det, og det veldig interessant, sa Trump i et intervju med Fox News. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Bugge Wesseltoft, og dere hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter i begynnelsen.

0: Her VG-nyhetene. Det gjort funn av en død mann I vannet I Haugesund. En passasjerbåt varslet nødetatene. Både politi og brann på stedet, og det gjøres søk I området. PST har iverksatt sikkerhetstiltak rundt prinsesse Ingrid Alexandra etter at et mistenkelig brev ble sendt til hennes studentbolig I Sydney. En mann I 60-årene siktet for stalking og må møte I retten 3. juni. Innholdet I brevet ukjent, og det uklart om prinsessen selv har sett det. Kraftig regn hindrer leteaksjonen I den oversvømte grotten I Laos. Fem personer allerede reddet ut, to fortsatt savnet. Åtte landsbybeboere gikk inn I grotten som ligger sentralt I landet 20. mai på leting etter gull. Det kommer til å bli hett, selv om det en treningskamp, det sier Jørgen Strand Larsen før morgendagens kamp mot Sverige.
1: Vi har et VM å tenke på også, så jeg tror ikke det blir noen sinnssyke grisetaklinger og så videre, men jeg håper at det blir en intens match, og at jeg regner med at et derby mellom Norge og Sverige kommer til å smelle ganske bra. Det å slå lillebror, det hadde vært veldig bra.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det Børge Silnes, aka Dylan Mondegreen. Du hører på Ordentlig Radio.
3: Jeg heter Mai-Britt Andersen.
4: Og jeg heter Lars Saabye Christensen.
5: Og jeg heter Geir Holmsen.
3: Og nå hører du på Ordentlig Radio. På DAB og nett og mobil om du vil, og på Tordyes. Og der hører du ordentlig musikk. Så lenge du orker.
6: Velkommen til Tor de Jazz, på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
7: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag med lunsj eller sen frokost, eller hva den venn Og hjertelig velkommen til Mai-Britt Andersen, Lars Saabye Christensen og Geir Holmsen.
3: Tusen takk.
7: Det en meget eksklusiv trio vi har samlet her, og det det jo en spesiell grunn til, eller flere spesielle, det jo det at dere har laget en fantastisk flott skive sammen, og at dere skal gjøre musikken I forbindelse med Oslo Jazz Festival. Mai-Britt, hvordan kom dette I gang?
3: Hvis du tenker på plateprosjektet, gjør du det helt tilbake igjen til fjoråret.
7: Så langt tilbake.
3: Vi skal enda lenger tilbake. Vi skal tilbake til 2016. Da møtte Geir og Lars oppe på Blindern I Oslo på en konsert vi hadde sammen med Stian Korsensen. Og så skulle han også spille med Stian etterpå. Og så kom vi I prat og fant ut at det var veldig fint å gjort noe sammen en gang. Og så gikk det en uke, så kom den første teksten fra Lars. Og så gikk Geir I kjelleren, som jeg pleier å si, rett I kjelleren, og skrev en veldig fin melodi på den fine teksten, og sendte tilbake igjen. Og så, ja, hva sa du da, Lars, når du fikk den fine melodien på den fine teksten?
4: Nei, jeg var veldig fornøyd. Jeg liker jo å, hvis man blir enig om å arbeide sammen og, ikke si at ja, kanskje vi gjør det til neste år, men hvis man skal samarbeide, så må man prøve å være I momentet og være I bevegelsen som oppstår der og da. Og det synes jeg vi fikk til, så det var bare å fortsette egentlig. Mm.
7: Har det blitt slik at låtene på skiva, Geir, som du da har skrevet melodien til og arrangert, har de kommet I den rekkefølgen som de kom opprinnelig?
5: Nei, det kan jeg ikke si. De har blitt stokket om litt etterpå, så for eksempel den siste teksten jeg fikk fra Lars, det var Tampen brenner, og den den som starter platen. så det er mye stokking og mye ting som har vært gjort I den lange prosessen det tok å skrive det.
7: La oss like godt få høre hvordan Tampen brenner låter på skiva. Og så kan man glede seg til hvordan det skal låte live da den 14. august.

0: Lars, hva det for noe med det og musikk?
1: Først og fremst så har jeg alltid vært opptatt av musikk, og jeg tror det var kanskje musikk som vekket min lyst til å skrive gjennom først og fremst rockmusikken på 60-tallet og Beatles selvfølgelig. Det har jeg på en måte brukt et helt forfatteliv til å prøve å forklare. Men så ble jeg jo veldig opptatt av teksten og det tekstmaterialet som også fantes i popmusikken og rockmusikken og etter hvert viser og alle mulige musikalske uttrykk. At etter hvert som jeg også ble opptatt av klassisk amerikansk blues, så fant jeg ut at bluesen er jo også en poetisk bevegelse, rett og slett. Så det har fulgt meg hele tiden, men først og fremst så er det fordi det å skrive er så nært beslektet med det musikalske uttrykket. Altså det har med rytme å gjøre, en pust, pause, klanger og ikke minst komposisjon i det store bildet da. Det kjenner jeg på egentlig hele tiden når jeg skriver. Og derfor har veien vært veldig kort til det å samarbeide med musikere. Og jeg synes det er sånn spesielt morsomt å samarbeide med å skrive sangtekster for vokalister som har en sånn stemme som Maybrit har da. Og som kan på en eller annen måte tolke mine tekster og tilføre mine tekster noe nytt, innbilde meg da. I hvert fall slik jeg opplever det. Og det er like morsomt hver gang. Men så er det jo også det å, som jeg synes er veldig tydelig på denne platen da, at det er hvert av disse låtene er jo et litt musikalsk verk, og så blir disse låtene til sammen en stor komposisjon. Og sånn synes jeg det er morsomt å tenke, da kommer litt av romanforfatteren min på banen og sånn, og det er jo Geir som har ordnet.
0: Ja, det gjør ikke vondt å høre dette, Maybrit.
2: Nei, det kommer kunne få en sånn melding av Lars hver dag. Ja. Nei, du, altså det er jo på en måte litt sånn ærefullt, hvor jeg synes de har få lov å tolke tekster av Lars Saabye Christensen, liksom. Det er klart at det er stort å få lov å gjøre det. Det var også veldig spennende å gå inn i språket, synge på bokmål, da, som jeg til vanlig ikke gjør, liksom. Så det var liksom også en utfordring. Og så synes jeg det var også veldig morsomt å høre hvordan musikken ble til tekstene til Lars. Altså, musikken til Geir ble så annerledes enn det jeg var vant til. Det var også fint. Så derfor så ble det liksom veldig sånn flott samspill mellom oss tre.
0: Skal vi høre et eksempel til på det nå, og så skal vi ta det litt videre etter at vi har hørt større sang. Aller først kanskje, Geir. Hva var det? Hvordan gikk det frem når du fikk se den teksten? Hva tenkte du da?
3: Ja, større sang var vel egentlig den første låta jeg skrev, tror jeg, den teksten. Den tok jeg egentlig ganske sånn fort inn på radaren, sånn uten at jeg kanskje egentlig skjønte eller fikk tak i hvor stor den teksten egentlig er. Men den traff et eller annet i meg som resonerte, og så kom den veldig fort ut faktisk. Så,
0: hva er fort?
3: Fort kan være 10 sekunder, eller det kan være i hvert fall i løpet av en time da, så har jeg på en måte egentlig den låta klar. Og det er sånn som skjer innimellom, og andre ganger kan det gå flere dager uten at du egentlig får til noe som helst.
0: Men den her, den kom fort?
3: Den kom veldig fort. Akkurat sånn som den er.
0: Da skal vi høre hvordan en fort større sang ble til.

0: Det var altså den som gikk fort. Selve arrangementet brukte vel kanskje kvarter 20 minutter på da.
1: Det ble nok en halvtime, eller kanskje et par-tre uker.
0: Ja. Men Lars, hvordan har dere samarbeidet? Hva, fikk du låtene i retur fra Geir kjapt etter at han hadde skrevet dem?
2: Ja, ganske kjapt. Og det...
0: Trigget det nye tekstene?
2: Ja, helt opplagt at ny, liksom, sende en tekst på et musikalsk svar gjorde at jeg ønsket å gå videre med ny. Altså, det var en sånn spilleball med hverandre, og det igjen er det dette med tid som alltid er interessant når man lager sånne ting som dette. Det, altså, jeg får jo alltid spørsmål om hvor lang tid tar det å skrive en bok, og folk er veldig interessert i akkurat dette, hvor lang tid tingene tar. Jeg er interessert i det, jeg også. Men det er det som er forskjell på en roman og en sang, det er tid. Altså som Geir sier, i prinsippet så kan vi lage en sang på 2 minutter, eller vi kan lage en sang på den tiden sangen tar. Men du kan ikke lage en roman i løpet av en dag, det er fysisk umulig.
0: Litt hardt.
2: Ja, rett og slett. Så romanskriving innebærer en sånn tanke om veldig stor tidsrom og tidsspenn. Men når jeg går i gang med å lage en sangtekst, så vet jeg at jeg i prinsippet kan kanskje få den ferdig før lunsj, og så kan jeg sende den til disse to her, og så kan de komponere og synge den inn, og så kan vi ha den ferdig om kvelden. Altså det er en fantastisk følelse, det der med å, det appellerer også til utålmodigheten min, til rastløsheten min, som jeg må kjempe mot når jeg skriver en roman. Så det, og ofte er det jo i det å lage sanger, tror jeg, så er det noen lykkelige øyeblikk hvor man finner setninger som klinger godt, og så finner man melodilinjer som passer til det. Og det er jo ikke det at hvis det tar, som du sier, 10 minutter, så har du i og for seg forberedt deg 40 år på det. Altså, du har skolert deg og øvd deg på å jobbe med dette her. Og det samme er det med en tekst når den kommer i løpet av veldig kort tid, så er det på en måte summen av alt det du har holdt på med hele livet ditt.
0: Hadde du Maj-Britt sitt stemme og uttrykk i bakhodet når du skrev?
2: Ja, det hadde jeg mer og mer, rett og slett. Men jeg er jo... Maj-Britts stemme er så signifikant og karakteristisk at når jeg begynte å skrive, så hørte jeg jo den stemmen for meg, ikke sant? Men det ble sterkere etter hvert også, hvor vi begynte å få en liten katalog av låter, og jeg hørte på tolkningene underveis. Så helt klart, ja. Det er en del av inspirasjonen for å skrive det også.
0: Og så er det kanskje en fin måte å komme ut av ensomheten som en romanskriver vil være inne i, vil jeg tro?
2: Ja, det kan du godt si. Jeg liker jo den ensomheten veldig godt, ja. Men det er veldig bra å komme ut i verden og snakke med ordentlige mennesker. Møte dem.
0: Det er greit å bli oppfattet som et ordentlig menneske da, Maj-Britt.
3: Ja, veldig bra. Vi pleier jo, Geir, vi pleier også å invitere sånne gode tekstforfatterne våre på lunsj. Jeg husker det var veldig spent første gang jeg skulle be Lars på lunsj ut hos oss.
4: Jeg oppførte meg pent.
3: Ja, du gjorde det, du oppførte deg veldig pent. Men jeg kjente det på en måte ikke ordentlig. Så det var veldig, det er veldig fint med noen kreative møter hvor du sitter og spiser mat sammen og du kommer på ting, og vi fant ut at vi hadde jo egentlig god kjennskap til hverandre gjennom forfatterskapet til Lars og gjennom musikken vår da.
0: Ja. Vi skal høre låta som heter Bare Bare, Maj-Britt. Det var ikke Bare Bare, men hva er det med den?
3: Ja, hva det med den? Altså, det vel en, sånn som jeg opplever den, altså, jeg har jo aldri spørt Lars hva han har tenkt egentlig når han har sendt de tekstene. Jeg har liksom lyst til å tolke dem selv, og det fikk jeg lov til. Og jeg tenker at det er en slags trøst i den sangen, som gjør at den kan være god å lytte til om du er syk, eller om du er trist, eller om du er hva det nå enn er, så er det en trøst til deg i livet ditt. Det er kanskje den overskriften på den i hvert fall.
0: Hvor lang tid brukte du på den, Geir?
1: Jeg tror faktisk bare var en av de som kom ganske fort den nå, faktisk. Så ja, kanskje litt mer.
0: Er det lett å skrive til Lars i det tekstet?
1: Det er både og. Det er veldig, altså det er inspirerende. Altså det, for at jeg leser teksten også, så er det jo de samme ordene som andre forfattere bruker, men så har han satt det sammen på en eller annen måte som er veldig smart.
0: Er det musikalsk?
1: Ja, det er absolutt veldig musikalsk. Men og de tekstene her er ikke veldig sånn rim og vers og refreng og sånn, så det blir liksom å ta noen setninger, og så får de en eller annen resonans hos meg, og så plutselig så sitter det en eller annen melodilinje, kanskje sammen med akkorder, og så jobber man videre med det.
0: Bare.

0: Du har jo vært relativt bortskjemt i din karriere da, Maj-Britt, med å ha rimelig greie tekstforfattere i din nærhet.
1: Det kan du si.
0: Ja.
1: Det er ikke noe småttere.
0: Nei, jeg... Og i tillegg da til, til Lars, så kom igjen og nevn de som du har brukt mye av din karriere sammen med.
1: Det startet jo da så klart med Trond Brenne. Mm. Jeg var også veldig glad for samarbeidet med Ove Røsbakk, som jeg synes en veldig bra tekstforfatter, en arvtaker etter Prøysen, vil jeg tørre å si. Og selvfølgelig så har jeg sunget veldig mye av Alf Prøysen, fordi at det på en måte litt min folkemusikk. Og
0: selv om det feilste hjemme i USA?
1: Ja. Så er det, han var liksom, tok vi liksom til oss, alle, alle rundt hele Mjøsa gjorde det.
0: Ja.
1: Og hele Norge etter hvert, heldigvis. Men, men da, så det vel egentlig, ja, Alf Prøysen, Trond Brenne, Ove Røsbakk og nå Lars, som jeg vil nevne spesielt, men det er kanskje litt dårlig gjort å ikke nevne Ingunn Aamodt også, med Pulvereksa. Det har også betydd ganske mye for Geir og meg, liksom, egentlig, i vår.
0: Et rimelig bra knippe, kan man trygt si. Hvordan synes du, Lars, det har vært å, å jobbe sammen med de to her, skal du få slippe å si noe om, for da, da det blir så ekkelt for dem, jeg tror. Men Truls Mørk, Daniela Reyes Holmsen, Ivar Anton Vågård og Kringkastingsorkestret, det er ikke B-gjengen det heller.
2: Nei, veldig morsomt. Det er helt opplagt. Bare det å være i store studio og stå der og lese dikt med Kringkastingsorkestret var, var storartet. Og være i nærheten av Truls Mørk og høre den energien der, det, det er også storartet, rett og slett. Og det er jo stappfullt av, av strålende musikere over hele linja her, og det er lyst til å nevne Daniela da, som, som også er med på konsertene etter hvert, og, og som vi har hatt, som er sånn fantastisk fin musiker og sånn inspirerende. Og, altså jeg blir veldig inspirert av musikere, det er noe med musikere som, som, det er, som jeg liker, jeg vet ikke helt hvorfor, men det er noe med måten deres å håndtere instrument på, at de kan et håndverk, og så tilfører de håndverket en kunstnerisk dimensjon, og de er, nei, det er så mye fint. Så det har vært veldig, veldig inspirerende. Og det har også vært innenfor en sjanger, og da med musikere som jeg ikke har samarbeidet så mye med tidligere, dette er også klassisk skolerte musikere, orkester, arrangementer og så videre. Veldig spennende.
0: Og Geir, det å få skrive for Kringkastingsorkestret, det, det er julaften det?
3: Ja da, absolutt. Det er jo ja, i hvert fall et av de drømmeorkesterne, kanskje ja, mitt favorittorkester, som, som i hvert fall det av de jeg har jobbet med da. Og selvfølgelig Filharmonien, men Kringkastingsorkestret er spesielt fordi de er så allsidige. De spiller så mye forskjellig musikk, og det er veldig spennende. Jeg må bare få lov til å nevne at Peter Skilvey dirigerte på plateinnspillingen og gjorde en kjempebra jobb med orkestret, for det er han som på en måte er mye av pulsen i dette her da. Og selvfølgelig orkestret, men også Truls Mørk, som også gjorde egentlig skriveprosessen utfordrende, men også samtidig mer, enda mer inspirerende. For at du, når, når han skal spille, så, så må du komme med noe, altså du må ha litt kjøtt på beina da. Så det er brukt veldig mye tid på, egentlig, på å skrive de partiene hvor han skulle spille da. Og så det er jeg veldig glad for, at jeg da brukte tid på det, for da kom mye av musikken som, ja, som kanskje har blitt en del av ja, helheten som jeg er fornøyd med. Da.
0: Og det å få ha med datteren i huset på trekspill underveis, Maj-Britt, det, litt toppen på kransekaka det da.
1: Jeg synes, jeg skal være helt ærlig, det var litt skummelt å ta med Daniela på det her, for det var jo et direkte opptak. Altså, vi hadde to dager på å spille inn 40 minutter musikk, og det klart at når du har med datteren din liksom da, som en av soloartistene, så klart at det jo litt sånn... hadde spilt masse feil, og vi måtte tatt om igjen, så ville det

0: Og når dere opptrer I levende livet, Lars, da leser du I tillegg til disse herværende, sittende andre tekster.
1: Da presser jeg meg inn imellom og mumler litt mellom sangene. Nei, jeg har skrevet noen dikt som på en eller annen måte tilhører dette både tekstlige og musikalske universet, da, eller I hvert fall tilhører stemningen og atmosfæren, og de gangene vi har gjort det, så har det fungert veldig fint, tror jeg. Og det er en måte å... det for meg en fin sammenheng å være I, da, med diktene mine. Så det har blitt en fint samspill, tror jeg.
0: Er det de samme dikta du leser hver gang, eller er det nye dikt som kommer til?
1: Det de samme, men med noen små justeringer og litt etter... hvordan humørlig jeg på å si, eller hvem som sitter I salen. Men det stort sett det samme materialet jeg bruker.
0: Ja. Mm. Hvordan opplever du det som vokalisten oppi det, og komme etter Lars når han har lest de dikta? Er det en ny opplevelse?
2: Det sånn som jeg hadde tenkt meg det, holdt jeg på å si, for at når jeg har sengt Prøysen, så har jeg brukt de lordagsdubbene til Prøysen og lest de mellom sangene våre. Og så spørte jeg Lars om han kunne skrive en slags sånn fortsettelse nesten av sangteksten, som han kunne lese mellom sangene, I hvert fall noen som tilhørte.
0: For det var ikke meningen I utgangspunktet at dere skulle gjøre det?
2: Nei, det var vel egentlig ikke det, Lars. Jeg husker at jeg spørte deg om du kunne skrive noe I tillegg til sangtekstene. Og jeg var selvfølgelig veldig spent på hva som skulle komme da, ikke sant? Og det tok ikke lang tid da heller, før du kom opp med tekster, og det tror jeg han ble litt inspirert av når han satt og hørte på oss I studio NRK når vi spilte inn, og noterte seg så en masse ting, og så kom det da, de tilleggstekstene kom da etterpå.
0: Var det nye dikt, Lars, eller var det ting du hadde liggende?
1: Nei, det nye dikt. Det nye dikt. Men jeg tror et sånn format som vi arbeider med, og det stoffet vi arbeider med, som jeg har et sånn stort og ganske monumentalt musikalsk uttrykk også. Men språket har også en viktig plass i dette byggverket, og det veldig mange som redd for tekst og redd at folk ikke kan få det med seg og ditt og datt. Det ikke jeg redd for. Jeg tror folk ganske åpne og ganske sultne på OK-språket. Ja. Altså, folk liker å høre på noen meldinger som de kan oppleve som fine, inspirerende eller gåtefulle eller ja, alt ettersom. Så lenge det kler forestillingen.
2: Ja.
0: Vi skal høre en sang som heter Den reisende sanger. Hvordan angrep du den?
3: Ja, hvordan angrep jeg den? Den tror jeg faktisk kom litt på en fjøl det nå. Ja, for første ideen...
1: Kan du ikke si at du sleit litt med det? Ja.
3: Men jeg må jo få lov å si at de tekstene til Lars for meg, det det som utrolig inspirerende å jobbe med. Han skriver jo på en måte...
0: Han sitter og skriver til en sjekk til det her nå.
3: Ja, han skrev jo også noen tekster som jeg sleit litt med, som ikke brukte, som kanskje kan bruke en annen gang, men som jeg ikke fikk til, rett og slett. Men det var mer... Så det er liksom... altså, en del av sangene kommer veldig lett, men så det liksom det der etterarbeidet som tar tid, da. Og da fikk jeg jo... Akkurat den sangen så fikk jeg jo assosiasjoner til Middelhav og innerst I bukta der hvor det liksom skjer mye ting da. Og derfor så bruker jeg også en slags sånn litt arabisk skala som på en måte hele sangen baserer seg på.
0: Den reisendes sang.

0: Da det egentlig bare noen dager igjen da, Majorit, før jobben på Oslo Jazzfestival.
1: Åh, jeg gleder meg.
0: Du synes det helt forferdelig å måtte spille I Auland,
1: vil du Ja, Auland så forferdelig å synge, vet du.
0: Ja.
1: Nei, du, det noe med det rommet som gjør det. Det litt sånn høytidlig, synes jeg, å synge der også. Det er så vakkert der inne. Mm. Og så vet jeg at, ja, Lars, var ikke det her et av de stedene hvor du virkelig ønsket å lese?
2: Ja, altså, det jo, blir jo kjempegøy, det, men ja, jeg synes jo det morsomt å oppsøke nye rom og lese.
0: Det første gang igjen?
2: Jeg har aldri lest I Auland før. Så liksom å lese I store studio, har jeg oppnådd det?
0: Ja. Det sånn haka av. Ja.
2: Den ferdig med store studio, nå I Auland. Mm.
1: Hva mer kan du ønske deg?
2: Jeg har jo så store sånne konsertopplevelser fra Auland, så det blir sånn alltid, det alltid noe spesielt å lese opp I saler hvor man selv har opplevd noe som helt utrolig.
0: Hva det du husker derfra?
2: Jeg fikk min jazzfaglig dannelse I Auland da jeg hørte Oscar Peterson der I 1967 og 69 og Jimmy Smith trio.
0: Mm. Det var ikke noe bilag det der.
2: Nei, så om jeg topper det tror jeg tviler på, men jeg skal gjøre mitt beste.
1: Vi skal gjøre så godt vi kan, ja.
0: Hvem det dere skal ha med dere, Geir?
3: Ja, vi skal ha med Frida Fredrikke Værvågen på cello. Fantastisk ung cellospiller. Nå skal vi ha med Christian Krogvold Lindqvist og slagverk, han spiller da sånn marimba og litt forskjellige sånn slagverk ting, og så det Ivar Anton Vågård på flygel og så det
1: Geir Holmsen ja, så skal jeg
3: spille kontrabass da
0: og så det godt at du husker på
3: ja,
0: det
3: ja. Så det jo Maybrit og Lars da selvfølgelig
1: men, og så det Daniela.
3: Ikke glem Daniela, glemte henne men,
1: Daniela Reis Holmsen på akkordeon
3: mm. ja
0: da kommer du og Maybrit
1: Jeg kommer. Ja. Jeg kommer tidlig den dagen. Jeg lover. Så håper jeg veldig mange andre kommer. Konserten starter klokka 6. Det en onsdag, 14. August. Det jo ikke så veldig lenge til det.
0: Nei. Skal vi også nevne at han vi hørte på perkusjon til å begynne med, I hvert fall på det forrige sporet, det var Paolo Vinaccia.
1: Mm-hmm.
0: En musiker dere alle har hatt mye glede av å tilbringe tid sammen med I mange, mange år.
1: Mm. Vi har jo spilt med Paolo helt siden 1986, det han gjør?
3: Ja, altså, ja, eller I slutten av 70-tallet kanskje egentlig, men...
1: Men våre egne plater da.
3: Ja.
1: Mm.
0: Du og Lars, du noe musikalsk møte med Paolo?
2: Absolutt. Jeg hadde et prosjekt en gang som het Akustiske Skyggen, og der var han sentral mann, og det var... Det var også en voldsom og flott opplevelse.
0: Mm.
2: Storartig.
0: Skal dere gjøre mer med dette da, senere enn en Oslo Jazzfestival?
1: Det skal Maybrit, vi. Ja, vi skal på en liten høstturné i oktober. Så blant annet Skreia på Østre Toten. Det jo viktig å dra hjem en tur. Og ta med seg Lars opp til Skreia. Det blir spennende, og hele ensemblet blir med dit også.
0: Skal du synge på bokmål på Skreia da?
1: Du, jeg lurte litt på meg. Jeg prøvde faktisk å synge alle sangene på totning først, og sendte til deg, Lars, var det ikke det? I hvert fall snakket med deg om det.
2: Vi diskuterte det.
1: Mm. Ja, så jeg har dem på totning, så jeg får se da, om jeg slår om akkurat den dagen, eller om jeg fortsetter på bokmål, det har jeg ikke bestemt meg for enda.
0: Og da blir det litt rundt omkring hele landet på tur, eller hva ble det?
1: Du, det er ikke så veldig mange konserter foreløpig, men, men vi har veldig lyst til å spille...
0: Det lett å be?
1: Vi lett å be, og vi har lyst til å spille så mye som mulig med dette ensemblet vårt og den musikken her, for det veldig morsomt å jobbe med Lars og Geir og alle sammen.
0: Og, ja, Geir?
3: Nei, alle festspill og festivaler og sånt, det er bare å ringe. Mm.
1: Ja.
0: Og du jobber med, I tillegg til alle skriveriene, med Bjuken, med masse flotte musikere der også, Lars?
2: Ja, det har mulighet nå å jobbe med mange, mange musikere, og det kjempefint. Det ligger jo mitt hjerte veldig nært dette her, så Og de gangene vi har vært ute og reist med og presentert det for publikum, så har det vært en fin opplevelse. Det er noe spesielt med det ensemblet, så ja, håper det blir mer.
0: Mm. Og hvor spesielt det er, det skal vi få et siste eksempel på nå. Vi skal høre låta Fin floke, og med det så sier tusen takk til Geir Holmsen, Maj-Britt Andersen og Lars Aabye Christensen.
2: Takk.
1: Tusen takk.
3: Tusen takk.
0: Mm. Og så tror vi med å være tilbake hver tirsdagskveld og hver søndag formiddag, så lenge vi puster.

0: Her VG-nyhetene. Det gjort funn av en død mann I vannet I Haugesund. En passasjerbåt varslet nødetatene. Både politi og brann på stedet, og det gjøres søk I området. Det var tre tyske menn som døde I møteulykken I Tynset I går. Mennene ble identifisert I går, og de pårørende varslet. Bilen de satt I kom over I motgående felt og krasjet med et vogntog. Mens Europa svetter I rekordvarme, må Sør-Norge belage seg på regnbyger og kjøligere vær kommende uke, mens Midt- og Nord-Norge kan nyte sol- og sommertemperaturer over 20 grader. Og med temperaturer midt på 30-tallet blir det også hett for landslagsgutta som reiser til USA og North Carolina nå på tirsdag. Vi forbereder oss godt på varmen, sier Jørgen Strand Larsen.
1: Mange som driver med saunaopplegg og sånn, og jeg kommer her på samling I går, så jeg får vel begynne med det I dag da. Får begynne å klimatisere oss litt, det blir veldig varmt, så det tar nok litt tid I USA også før vi blir vant til det, men det I hvert fall viktig at vi har to uker før første kamp.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Dyveke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.

Norges eneste radiokanal med musikk. Kun med norsk opphav. Ordentlig radio.

0: Vi har den beste blandingen av ny og eldre musikk på ordentlig radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

0: Her VG-nyhetene. Det gjort funn av en død mann I vannet I Haugesund. En passasjerbåt varslet nødetatene. Både politi og brann på stedet, og det gjøres søk I området. Det var tre tyske menn som døde I møteulykken I Tynset I går. Mennene ble identifisert I går, og de pårørende varslet. Bilen de satt I kom over I motgående felt og krasjet med et vogntog. Mens Europa svetter I rekordvarme, må Sør-Norge belage seg på regnbyger og kjøligere vær kommende uke, mens Midt- og Nord-Norge kan nyte sol- og sommertemperaturer over 20 grader. Og med temperaturer midt på 30-tallet blir det også hett for landslagsgutta som reiser til USA og North Carolina nå på tirsdag. Vi forbereder oss godt på varmen, sier Jørgen Strand Larsen.
1: Mange som driver med saunaopplegg og sånn, og jeg kom med på samling I går, så jeg får vel begynne med det I dag da. Får begynne å klimatisere oss litt, det blir veldig varmt, så det tar nok litt tid I USA også før vi blir vant til det, men det I hvert fall viktig at vi har to uker før første kamp.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette Ordentlig Radio. Ordentlig

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Hei, dette Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.

hjärta till linser. Selv om øyet ble vondere, du tog permanent og skiftet ut blombene. Vi bakte brød og gikk på et yogakurs og måkte snø og spøkte om et

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: Her er VG-nyhetene. Barneombudet Minna Gerhardsen oppfordrer rektorer over hele Norge til å heise regnbueflagget i forbindelse med at vi går inn i Pride-måneden juni. Hun viser til at debatten hardner til både globalt og også her i Norge. I fjor vedtok KrFs landsmøte at de vil forby regnbueflagget i norske skolegårder. Det er gjort funn av en død mann i vannet i Haugesund. Det var en passasjerbåt som varslet nødetatene. Bakkeoperasjonen i Libanon skal utvides til å omfatte flere områder, det sier det israelske forsvaret. Den siste uken har Israel startet en storoffensiv mot Hizbollah-militsen i Libanon. En mann er siktet for stalking etter mistenkelig brev til prinsesse Ingrid Alexandras studentbolig. PST har iverksatt sikkerhetstiltak etter hendelsen.
1: Men de vil ikke gå inn på hvilke spesifikke tiltak det er snakk om. Brevet skal ha blitt oppdaget av prinsessens sikkerhetsvakter. En 63 år gammel mann fra Sydney har blitt ilagt besøksforbud, opplyser politiet til VG. Han må møte i retten 3. juni. Innholdet i brevet er ukjent, og det er ikke tatt ut tiltale i saken.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Nice. Dette Audun Kleve. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekspillferden vår. Det var nok en gang som alltid med disse programmene. Gunnar G.P. Pedersen ønsker dere velkommen, og det var Sigmund Deli og Inger Nordstrøm som spilte denne vignettmelodien som dere etter hvert blitt så kjent med. Og Sigmund Deli, han skal vi komme tilbake til i dette programmet, for nå skal vi spille musikk ifra to CD-plater som heter Norge danser. To samleplater som ble utgitt og som var så mye god musikk på at vi kalte rett og slett hele dette programmet for Norge danser. Men den som skal danse først ut, det Dovregubben himself. Dovregubben danser, og hør på måten det spilles inn på her når Sven Nyhus, mesteren over alle mestere når det gjelder denne type dansemusikk ifra Rørosdraktene, trår til og leder sitt ensemble, sin kvartett, i denne fantastiske melodien Dovregubben danser.

Ladies and gentlemen, we wish you all welcome to Minnesota, to North Dakota. You're from Norway og der omkring. Ja, jeg har selv vært over there og spilt, og det ingenting som så morsomt som å opptre for norsk-amerikanere. På den store årlige festivalen i Minot i North Dakota det en stemning som helt uvirkelig. Samles 10.000-vis av norsk-amerikanere. Og det ofte norske artister, ja det nest hvert år, som da der og underholder. Da jeg var der, traff jeg en norsk-amerikaner som kom bort og sa til meg på dårlig norsk, «Ja, hvis du kan hilse tilbake til mine slektinger på Møre og si at jeg har det bra, så må du gjøre det. Og hvis du kommer tilbake til Amerika, så har du mitt visitkort her, da jeg sikkert død, men du har visitkortet, så du viser det til min sønn eller mitt barnebarn, så får du bo på min farm.» Slik norsk-amerikanerne. Så denne melodien som Stensgaard og Midtlien skal spille heter rett og slett, en tradisjonell vals, og den heter norsk-amerikaner.

Jeg nevnte at vi skulle tilbake til Sigmund Deli, som spilte oss inn her. Jeg måtte ringe Sigmund I dag for å høre hva betyr titelen på en melodi han spilte inn, som heter Sigurd Torping. Ja, dette var altså en kar som Sigmund kjente til, som kom fra Nordtorpa, på en gard der oppe, som ble kalt for Sigurd Torping. Sigurd Torping var livvakt for Sigmund Deli under Titanic-festivalen I 1980, for da var det så tøft for Sigmund Deli å kunne gå rundt, alle skulle snakke med han, han fikk ikke fred og fikk ikke tid til å gå I fred, så han spurte denne kraftige Sigurd Torping om han kunne være livvakten sin, og det ble han. Og melodien, den heter Sigurd Torping, skrevet av Kjetil Kristiansen, men her spilt av Sigmund Deli og hans musikere.

Nå skal vi til en vals som velkjent. Men da det et spørsmål jeg lurer på. Det at den valsen mest kjent som Sørensens vals. Skrevet da av Anders Sørensen, derav den titelen. Men så het den, hvis noe helt annet opprinnelig, Den ubemerkte. Men på denne platen som heter Norge danser, det Bjarne Lundbys ensemble som spiller den, og da kaller de den for Nyttårshilsen. Jeg kunne jo tatt en telefon til det levende leksikonet Håvard Svensrud, og spurt om han også kjente til at Nyttårshilsen kunne være en titel på denne melodien, men han hevde jo helt klart at den riktige titelen var Den ubemerkte. Men det spiller jo ingen rolle. Vi bare hører på den, fordi at det Bjarne Lundbys orkester spiller i hvert fall, jeg kaller den Sørensens vals, veldig vakkert og fint her.

Sørensen, Anders Sørensen, var jo en fiolinist som pleide å si at han var elev, eller hadde vært elev av Ole Bull. Og han kom fra Romedal, så vi skal inn Andal nå, vi skal oppover til Vestlandet, til Romsdal, der Bjarne Liens kvartett har holdt hus. Bjarne Lien, en ypperlig trekspiller og komponist, han skrev en melodi som heter Mardalsfossen. Det var egentlig en protestmelodi, ikke med ord, men i toner, som toppet norsktoppen, fordi det ble fortalt at denne komposisjonen av Bjarne Lien var skrevet i protest mot at Mardalsfossen skulle legges i rør, som så mange andre fosser ble. Flott melodi, her med Bjarne Liens orkester.

Og Sven Nyhus, som vi allerede har snakket om, skal vi for all del ha med her. For fra den samme CD-platen, så det innspillingen med vakre Bergrosa. Valsen som mange mener den vakreste, fineste valsen som skrevet for fele trekspill i Norge noen gang. Da jeg hadde programmet på NRK Radio som het med fele trekspill og dansesko, ba jeg mine lyttere om å kåre de tre fremste beste valsene som har vært laget i Norge noen gang. Og jeg vil ikke ha mer enn tre titler som da kunne si, ja, det var gull, sølv og bronsje. Bergrosa var desidert den som fikk mest stemmer, Bergrosa av Sven Nyhus. De to andre var for øvrig Fagre Stryn av P. Bolstad og den bryllupsvalsen som Olav Indal skrev til Trønderbrura. Men her det altså Bergrosa med Sven Nyhus kvartett, der blant annet Tore Løvgren på trekspill med og spiller, som har vært Svens venn og spillemann i alle disse årene. Nyt og hør på Bergrosa.

Dette var altså den vakreste valsen. Forresten så kan jeg fortelle dere at det var forfatteren Johan Falkberge som kom med titeln til Sven Nyhus om Bergrosa. Jeg kommer til å fortelle i den boken som kommer, som jeg har fortalt er klar til høsten. Der har jeg et eget kapitel hvor jeg forteller om Bergrosa-melodien her og hvordan den oppstod. Men jeg tror jeg skal holde det litt hemmelig til boken kommer ut, så dere kan få lese det selv. I boken omtaler jeg også Tore Løvgren, som jeg også har nevnt her, som spilte med Sven Nyhus i alle år. Og dere får også vite der hvordan disse to spellemennene møtte hverandre. Nå skal vi la Tore Løvgrens eget orkester få fremføre en melodi av en svenske som heter Karlberg, men med norsk tekst av Erik Diesen fra NRK. Og her er det ganske viktig budskap når vi tenker på strømprisene som vi har. For denne melodien, morsom, heter nemlig Fyre for kråkene.

Fra Tore Løvgrens rast over til Fyren og Oddnes kvintett. Det en traditionell melodi arrangert her av Eivind Bakken og Jarleif Fyren, og jeg bare forteller at den heter På ståk i Vårdalen.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidligere i programmet da han fremførte sin egen melodi Mardalsfossen. Nå skal Bjarne spille sammen med storspilleren Ola Opheim. Ola Opheim som altså var felespilleren sammen med Oddvar Nygård. Jeg opplevde å høre Ola Opheim og Bjarne Liens kvartett, og jeg kan love dere at det sto gnister da de var med på den Bolstadfestivalen jeg arrangerte på Alexandra Hotel i Loen i 1981. Nå skal de spille en masurka av trollmannen Ole Wenge, eller han ble jo kalt for trekkspillers myllergut, han som var med og bygde Raumabanen over rallar. Her kan han nok se tilbake på da en vanlig bil ble kalt for automobil, for Ole Wenge laget en masurka da som heter automobilmasurka.

0: Vi skal over til et orkester som jeg egentlig kjenner litt lite til, som heter Starelven. Men melodien de fremfører mesterlig, og som jeg synes det veldig morsom, har en underlig titel, nemlig Dunderpolka. Jeg tror dere kan skjønne hva som ligger litt i denne teksten. Bare lytt etter.
1: 9, 10, knikt og S!

Hvem Karolina Wiklund? Jeg etterlyser Karolina Wiklund. Ja, ikke det at hun behøver å melde seg her, men det en titel på en tradisjonell melodi I tre fjerdedels takt. Men jeg har ingen flere opplysninger å kunne gi dere enn titelen, annet enn det Knut Halvards som spiller den. Så hvis dere vet hvem hun hils ifra meg, eller fortell oss I brev, eller telefon, eller mail, hvem var Karolina Wiklund?

Nok en gang har vi kommet frem til melodien, den siste melodien I programmet her, og vi skal tilbake til Sigmund Dehli. Denne heter Boroli-galoppen, og nok en gang var jeg svarskyldig inn hvis jeg ble spurt hvor kommer den fra, hva betyr det? Jeg ringte Sigmund Dehli, som da var like uvitende. Han mente at det muligens en tradisjonell galopp ifra spillmann Hans Brimi. Men når jeg satt med han på telefonen, så sier han, men vent litt, GP, jeg skal slå opp på Google, jeg. Og så googlet han inn Boroli, og da kom det opp, jo da, det var en vinprodusent I Piemonte I Italia. Det nok ikke det som har skapt denne galopp, denne norske galoppen. Så da henger spørsmålet sammen med det forrige spørsmålet. Hvem var Carolina Wiklund, og hvor Boroli, altså som Boroli-galoppen I Praha? Det godt hvis dere kan fortelle oss. Vi har jo litt vært å fortelle dere om gammeldans og trekspillmusikk, så vi lærer hver eneste dag. Så dere, ha det riktig godt da, og så høres vi om ikke så alt for lenge.

0: Her er VG-nyhetene. I morgen starter rettssaken mot Georgie Wilms for drapet på Tamima Nibras Juhar. Drapet er ansett som rasistisk motivert, og Wilms har erkjent drapet, men mener det ikke var straffbart. I retten vil det bli lagt frem flere bevis, blant annet rundt 18-åringens kjøp av en jaktkniv og fotografier av dagboken hans. Barneombudet Mina Gerhardsen oppfordrer rektor over hele Norge til å heise regnbueflagget i forbindelse med at vi går inn i Pride-måneden i juni. Hun viser til at debatten hardner til både globalt og i Norge. I fjor vedtok KrFs landsmøte at de vil forby regnbueflagget i norske skolegårder. Det vil bli hett selv om det er en treningskamp, det sier Jørgen Strand Larsen før morgendagens kamp mot Sverige.
1: Vi har et VM å tenke på også, så jeg tror ikke det blir noen sinnssyke grisetaklinger og så videre, men jeg håper at det blir en intens match, og at jeg regner med at et derby mellom Norge og Sverige kommer til å smelle ganske bra. Det å slå lillebror, det hadde vært veldig bra.
0: I studio fra Desti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg er Bidi Bell, og du hører på Ordentlig Radio.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.

vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi

Natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal

bestefar skulle vandre, så nå sto de der og kastet advokater på hverandre. Det var hytte på Hanke og hytte på fjellet, og en aksjepost i Norske Skog som ingen ville selge. Herfra og derfra, ja, fra alle kanter kom nieser og nivøer, militante filetanter og tremenninger og firfisler og ukjente aner, fikk armer så lange som sultne bavianer. To tanter sto og dro i hver sin ende av et laken, hun med ledje

grandtanter og grandonkler, rappastauder og ranonkler, og i kjelleren fatter hjemretten på åtte dunkle dunker, og fire frekke fettere fylt og hver sin folkevogn med sølvtøy og dekketøy og syltetøy og lodderom. Og ut av kjeften på en brummedøl fra Høsbjør kom en strøm av skjellsord som ingen

0: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.
1: Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter I tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

0: Her er VG-nyhetene. Siktedes dagbok er blant bevisene når rettssaken i forbindelse med det såkalte Kampen-drapet starter i morgen. Jordi Wilms er tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar i august i fjor. Drap er ansett som rasistisk motivert. Et barn ble funnet på bunnen av et basseng i en drukningsulykke i en svømmehall i Fredrikstad i ettermiddag. Barnet er nå våkent og kjøres til sykehus i ambulanse, opplyser politiet. Det skal ha vært flere vitner til hendelsen. Hetebølgen som nå treffer Europa er spesiell for mai og kommer tidligere enn før, det sier en fysiker ved Universitetet i Sevilla i Spania til VG. Denne helgen er Sevilla kontinentets varmeste by med temperaturer som har bikket 40 grader. Og med temperaturer midt på 30-tallet blir det varmt for landslagsgutta som reiser til USA og North Carolina på tirsdag. Vi forbereder oss godt på varmen, sier Jørgen Strand Larsen.
1: Mange som driver med saunaopplegg og sånn, nå kommer jeg på samling i går, så jeg får vel begynne med det i dag da. Får begynne å klimatisere oss litt, det blir veldig varmt, så det tar nok litt tid i USA også før vi blir vant til det, men det er i hvert fall viktig at vi har to uker før første gang.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Andreas Ulvo, og du hører på Ordentlig radio.
3: Du hører på Ordentlig radio og Tor Andersen.
4: Velkommen til tre betydningsfulle viseutøvere. Er det fra Skedsmo viseklubb? Jeg nevner i fleng våre gjester Kristin Helene, Hanke Olsen, Bjørn Lasse Paulsen og Geir Olav Nikolaisen. Velkommen.
5: Tusen takk
6: for
4: det. Der fra Skedsmo, eller dere er kanskje selvstendige visediktere som tar vare på arven?
5: Ja, vi er det også, men vi alle tre kommer ifra Skedsmo Viseklubb, er medlem der da. Og så er vi jo, står vi på egne ben, også, og skriver egne tekster og melodier.
7: Det gjør vel særlig du da, men jeg har vært med i Skedsmo Viseklubb i halvannet år nå, og jeg vil jo si at den klubben har jo fått meg i gang da,
4: I
7: veldig stor grad.
4: Hva skjedde før det langt året?
7: Jeg har drevet med musikk i større eller mindre grad største delen av livet, men det lå veldig sånn latent, så jeg har ikke skrevet låter siden jeg var barn da. Men de fikk meg i gang med å skrive låter, og pluss litt mer scenerfaring, så det, den klubben er liksom utgangspunktet mitt.
4: Hva var det som fikk deg til å oppsøke Skedsmo Viseklubb?
7: Jeg har vært med i en viseklubb før, for mange år siden, Bærum viseklubb. Så jeg visste at jeg hadde lyst til å komme tilbake til viseklubb igjen. Og så hadde jeg flyttet langt unna, pluss at jeg prøvde å ta kontakt med dem igjen, men på grunn av covid så ble ikke det noe. Og så når jeg da endelig hadde tid å begynne ordentlig igjen, så kjente jeg noen der, pluss at jeg hadde hørt veldig mye bra om dem, og det lå nærmest. Så da begynte jeg der.
4: Og Skedsmo var akkurat så bra som du hadde håpet.
7: Enda bedre, faktisk.
4: Så de har oppdratt deg. Hva med deg da, Geir Olav? Du er jo en gammel luring i visemiljøet.
5: Ja, da har jeg vært med helt ifra viseklubben på Sørumsand. Men ikke den heter Stumperud.
4: Det høres jo ikke ulogisk ut.
5: Nei, det gjør ikke det, altså.
4: Det er ikke 91 til og med, nei.
5: Ja, men det kan være også tertitten viseklubb. Jeg husker ikke helt, men... Ja. Nei, da, jeg har vært med og spilt i mange år som både vissanger og trubadur og vært i band. Og jeg har holdt på ganske aktivt med musikk. Skrivet manus til rocketeater mot narkotika blant annet. Og ja, i det hele tatt. Men jeg liker norske viser da, fremfor alt.
4: Ja.
5: Det er det jeg skriver.
4: Må det være norsk språk når man er i viseklubb? Kanskje norske ord, ikke noe engelske?
5: Nei, det spiller ingen rolle, men det er mye mer ekte og tørre å spille. Og skrive og synge på norsk, mener jeg.
4: Bjørn Lasse.
8: Ja.
4: Velkommen.
8: Takk skal du ha.
4: Og din vei inn i viseverdenen da?
8: Ja, min vei inn i viseverdenen, den begynte i Drøbak viseklubb for cirka 2 år siden, tenker jeg. Altid vært opptatt av musikk, spilt gitar siden jeg var kanskje 11-12 år, spilt sammen med kompiser og litt sånn opp igjennom. Men det er først nå jeg har mye tid til å bruke på dette her da. Og så ble jeg invitert opp til Skedsmo Viseklubb av Geir Olav og en annen i Drøbak Viseklubb, og fant meg veldig til rette der, så nå har jeg brukt kanskje mesteparten av tiden min der siste året.
4: Men dette miljøet i Skedsmo er jo sannsynligvis Norges eldste viseklubb, som har vært i drift i over 50 år. Og viseinteressen har kanskje gått litt i bølgedaler, men hva er det som er så viktig med viser? Ja, vanskelig det.
8: Godt spørsmål, men vanskelig ja. Å svare på.
4: Dere skriver jo viser.
8: Vi skriver, ja.
4: Ja, altså, hvorfor skriver du viser?
8: Det er jo noe man har på hjertet og nettopp. Vil ha ut, rett og slett, tenker jeg. Jeg har ikke skrevet så veldig mange viser selv, som jeg har alltid spilt, og jeg har satt melodi til en del Inger Hagerup-dikt, for det synes jeg var lettere.
4: Ja, hun skrev jo ganske bra.
8: Takk for det. Hvis jeg treffer et emne jeg liker, så greier jeg det, men jeg har prøvd å skrive mye tekster, men det blir fort litt for personlig og litt alvorlig, det jeg skriver. Men, ja.
4: Du ser ikke lyst på livet?
8: Nei.
4: Ja, men Kristin Helene, da, du skriver også tekster selv.
7: Ja, både og. Og altså, det som er så spesielt med den viseklubben er at det er utrolig godt miljø. Veldig mange flinke, hyggelige mennesker. Og det er såpass stort miljø at en del kommer og går, kan du si. Og veldig mye aktiviteter. Vi har både åpen scene og låtskriververksted. Og veldig mye mer, faktisk.
4: Hva er åpen scene?
7: En gang i måneden på Kulturpuben i Lillestrøm, så kan du, hvis du vil, hvem som helst, kan komme og framføre noe de har lyst.
4: Så da får vi høre hva som helst, da?
7: Ja, faktisk. Og veldig mange i klubben er med der, da. Så for meg så er det noe med at den musikken, den bringer oss sammen, og ja, det å være en del av det miljøet er en veldig viktig sånn, drivfaktor for min del, da.
4: Det er jo ganske viktig å ha et publikum å synge for, er det ikke det, hvis man jo, bare lager den...
7: Jo, det kommer publikum på Kulturpuben.
4: Ja.
7: Og det er ikke bare klubben som er der, altså det kommer mange andre også.
4: Som også opptår?
7: Langveis fra til og med.
4: Nei.
7: Ja.
4: Kanskje helt fra...
7: Lillehammer, Fredrikstad, you name it.
8: Fra Oslo.
4: Kanskje helt fra Oslo. Ja, men viseverkstedene da, er det arbeid med faget nesten?
7: Altså låtskriveverksted, en gang i måneden det også. Og der kan du... komme med egne ting som du presenterer og får tilbakemeldinger på. Og noen ganger så oppstår det samarbeid. Så jeg har både tonsatt andres tekster og satt tekst til andres melodi. Og pluss at jeg har helt egne ting også. Så det er en kjempegod, du får en kjempegod push til å jobbe med ting. Det er veldig inspirerende, rett og slett.
4: Er det samfunnet som engasjeres i tekstene, eller er det poesien og... solnedgangen og kjærligheten? Eller er det protestvisene som ligger og lurer for tiden?
5: Hvis det skal svare for meg selv, så vil jeg si det sånn at det gjelder jo alle de tingene du nevnte der sånn. Og på 50- og 60-tallet så ble det jo skrevet en god del protestviser. Og det ser jeg kommer tilbake mer og mer nå, fordi folk blir provosert av krig og herjinger rundt omkring i verden, ikke sant, og ødeleggelser. Men jeg for mitt vedkommende, jeg skriver norske tekster om livet, og det er selvfølgelig kjærlighet, og ja, det er det handler om stort sett.
4: Det er ingen uvesentlig del av livet.
5: Nei, det er en meget viktig del av livet, faktisk.
4: Og dessuten ble det vel skrevet såpass mange tidløse, dessverre protestviser en gang, at de kan synges om igjen nå.
5: Ja, definitivt.
4: Ord over grind skal vi høre på. Den har du spilt inn, Kristin.
7: Ja, den hadde jeg egentlig ønsket i mange år å tonsette. Sånn, mer eller mindre bevisst, for jeg var ikke inne i det at jeg tenkte jeg skulle komponere, men bare hatt tanken, liksom. Så i fjor vår så føltes det plutselig veldig aktuelt å gjøre det. Jeg var veldig glad i den teksten.
4: Som er skrevet av?
7: Haldis Moren Vesaas i 1959, 10 år før jeg ble født.

0: Dette var ord over grind. Fint arrangement, Kristin.
1: Takk.
0: Som du har laget selv, eller har du god hjelp?
1: Ja, ja jeg har laget det selv og spiller piano selv, og så fikk jeg med meg han som hadde studio da. Trond Syversen gikk dessverre bort nå I jula. Det var veldig trist. Men det var veldig hyggelig å jobbe med han. Veldig givende. Og når jeg kom og skulle legge på noe mer enn bare piano på denne låta her, så fant jeg plutselig, nei, jeg må ha trompet. Det det jeg må ha. Og så spurte jeg Trond da, ja, kjenner du noen studiomusikere som spiller trompet da? Jeg spiller trompet, sa han. Det har jeg gjort siden jeg var barn, så...
0: Så da gjorde han det en gang til?
1: Ja, da gjorde han det. Han tok den. Så det, nå jo det litt vemodig å høre det. Høre han spille der, men det jeg veldig glad for at,
0: at det ble
1: jeg
0: gjort.
1: Fikk med han på det. Ja.
0: Men du sa at det var et annet år siden du kom inn I Skedsmo Visklubb, og du begynte å ta litt og sånt. Hvor kommer den kunnskapen fra om å arrangere og produsere, som du vel egentlig gjorde når du sa, her må jeg ha en trompet?
1: Ja, jeg har jo drevet med musikk største delen av livet. Som barn så spilte jeg piano og sang I kor, og jeg har også sunget hos diverse sanglærere opp igjennom. Og som voksen har jeg også sunget I diverse kor, da, I tillegg til Bærum Viseklubb. Så ja, så har det jo hendt at jeg har gjort noen sånne små arrangementer til ting som man har gjort. Da. Så ja, jeg har ganske mye sånne noter I meg, kan du si. Og så lytter jeg mye til musikk og får veldig mye inspirasjon av ulike sjangre. Så det har på en måte kommet sigende inn på forskjellige veier.
0: Og en sånn viseklubb vel også et sted hvor man kan plukke opp ideer og diskutere ideer med hverandre?
1: Ja, og det også en kjempefin ting med det miljøet, at når vi for eksempel skal ha en konsert og vi øver til det, så gir vi hverandre konstruktive tilbakemeldinger. Så man lærer enormt mye bare av det.
0: Og det mye flinke folk ute, ikke det? Geir Olav og Bjørn Lasse? Mm.
2: Mange flinke her ute.
1: Ja.
3: Det helt utrolig egentlig hvor mange flinke musikere det og spesielt I en visklubb som prøver å ta vare på hverandre, så kan det være greit hvis man ikke kan så mye å spørre de som kan litt grann mer, for eksempel. Mm. Og det ganske viktig I en visklubb at den fungerer på den måten.
1: Så og nå må jeg bare si en ting som hører med her, at Geir Olav har jo faktisk vært mentor for både Bjørn Lasse og meg ja. Til å forberedes til å gå I studio, og det har vært helt uvurderlig, Geir Olav.
2: Det har vært veldig fint
1: å få den hjelpen. Det har vært veldig nyttig og lærerikt, og ja. Få vite, nå må du jobbe med det og det, for å bli tryggere på det og det. Ja.
0: Skulle dere ønske at dere hadde hatt et større publikum? Jeg sier ikke at dere totalt ukjente visekunstnere, men det liksom noen få som går igjen og som flyter på overflaten og spilles på radio, mens det jo mye gull rundt omkring I visemiljøene også. Er dere fornøyd?
3: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Altså, nei, du ville vært berømt.
3: Ja, altså alle har jo en sånn drøm, ikke sant? Om eventuelt å bli berømt, men altså hva innebærer det å være berømt I et lite land som Norge, med norske tekster og viser? Så det handler om at man ønsker å ha publikum, og at du må gjøre det samme som for eksempel Steino Berg, som jeg kjente fra 77, trappen på Utøya forresten, første gangen. Han måtte også reise rundt omkring og bygge opp publikummet. Ja. Og når jeg spurte hans impresario når han gikk bort, om jeg kunne få lista hans over steder han var på, så fikk jeg klar beskjed av impresarioen om at, vet du hva, du må bygge opp ditt eget både image og dine egne låter og ditt eget publikum. Og det det de fleste ikke forstår, derfor sitter noen og gråter over at det kommer to stykker å høre på deg, ikke sant? Så de to, hvis du gjør en god jobb, de kan ta med seg 10 stykker neste gang. Og neste gang der kanskje det 40-50. Og det sånn du må bygge opp, rett og slett, ditt eget image og dine egne låter og ditt eget publikum.
0: Bygger du image, Lasse?
2: Jeg vel ikke så god på det, kanskje, men for meg det spillinga som det vesentlige. Akkurat med opptreden har ikke jeg vært så flink på. Jobbe med saken. Jeg synes det nervepirrende stå foran et publikum, men jeg trener på det. Men det selve spillegleden, spille med andre, øve med andre, som fenger meg mest.
0: Kaffekruse, Kristin, det din vise?
1: Ja.
0: Mm. Tekst?
1: Ja.
0: Melodi?
1: Mm.
0: Du visste ikke hva du skulle skrive om, og du så plutselig at Kruse stod der, eller?
1: Nei, jeg så på hver gang vi møtes for et år siden, og William Kristoffersen hadde en utfordring til de andre deltakerne. Skriv en låt om kaffe Kruse, sa han. Og da følte jeg bare at den utfordringen har jeg lyst til å ta.
0: Så du var plutselig med i TV-programmet?
1: Selvfølgelig, jeg
0: var i deres
1: stue. Så jeg brukte ikke to timer sånn som de andre, da. Jeg brukte i hvert fall en uke. Da.
0: En hel Men, uke på en vise.
1: Men det ble i hvert fall den låta da. Og så fikk jeg gode tilbakemeldinger når jeg hadde den med på en vise kveld på loftet. Og ja, så endte den opp i studio da.

0: Det var kaffekruse, tekst og melodi og sang og noen instrumenter også, Kristin Helene.
1: Ja, der spiller jeg gitar, og så det Trond Syversen som spiller piano.
0: Men du spiller piano også på det vi hørte I sted, Ord over grind, spiller
1: ja,
0: du piano?
1: Ja, der spiller jeg piano, ja. Mm.
0: Den ble tatt godt imot, sa du, men blir ikke alt tatt godt imot deg I en sånn hyggelig visekveld? Alle snille med hverandre, vel?
1: Ja, alle snille med hverandre, men du vil alltid få ulike grader av tilbakemeldinger for det.
0: Det går an for noen å si at jeg vet ikke om du helt I mål med den teksten der.
1: Hvis du på låtskrivverksted, så vil du få masse konstruktive tilbakemeldinger på. Kan du gjøre litt mer sånn eller sånn, for eksempel, som forslag da. Policyen at det skal være forslag, det skal ikke høvle ned noe.
0: Nei.
1: Det øving til konsert, så får du tilbakemeldinger på, kan du synge bedre, spille bedre, sånn eller slik, ikke sant? Men her var det jo bare en sosial kveld, men du merker jo forskjell på om folk sier, å, den var fin, eller om de faktisk blir veldig begeistret og begynner å utbrodere litt mer hva de syns da.
0: Så, ja. Og det siste hyggeligere. At folk sier, å, jeg likte det.
1: Det alltid hyggelig å være sammen og spille musikk, uansett hva, men selvfølgelig så blir man jo, ja, man blir jo ekstra glad over å se at man treffer da. I litt større grad mm.
0: Så du ser, altså, du ser andre opptre da Og tenker at det kan jeg kopiere Eller det kan jeg gjøre og...
2: Jeg prøver ja. Du, ja, Det mange som veldig flinke på å opptre For det en egen teknikk det Å slappe av og fenge publikum Ikke minst Med det du skal spille
0: Og så må visesangere fortsatt si noe Foran hver låt som folk skal humre eller?
2: Nei, vi vel litt der At vi ikke så opptatt av det Vi da Men,
0: Geir Olav var det
2: Ja, kanskje Geir Olav
3: La meg si det sånn at jeg vokste opp med Finn Kalvik og Stein Oberg som visesanger på en scene Hvor de prater mer til summen av det at de prater mer enn det de spiller og synger ikke sant? Men det klart, det som en del visesangere gjør kanskje feil Det at de forteller I her låta Så når du begynner å spille og synge låta Så kan alle innholde Der ligger ikke noe spenning Sånn i å vente liksom Så det hører seg egentlig ikke hjemme Å prate så mye som det man gjorde før Men at man kanskje bare presenterer Hvem du og Hvem låt du har Og den skrevet om kjærlighet Eller regnvær Og så begynner, så det opp til publikum, når du spiller dine låter, opp til publikum og lytte på og prøve å forstå. For det ikke, altså hvis du har en låt, og det 10 stykker som du hører på, så kan det kanskje være 10 tolkninger av den låta. Og det viktig å la publikum tolke låta og ikke fortelle her låta.
0: Hvor du en når du skriver sagene dine og visene dine? Altså?
2: Ja, det mange forskjellige steder. Sist så sto jeg vel også ved. da flyr tankene, og også når jeg går tur I skaven, som jeg glad I, da flyr tankene rundt, og ideer kommer. Men så finpusser jeg jo på det hjemme ofte, da, på musikkrommet mitt.
0: du har eget...
2: eget musikkrom.
0: Da får du være I fred. Og
2: Stort sett får jeg være I fred der.
0: dyrke. Men noterer du litt underveis, sånn stikkord?
2: Ja, stikkord har jeg blitt flinkere til å notere. Som sagt så har jeg ikke skrevet så mye tekster selv. Det det vanskelige. Jeg har fort ideer til melodier, men sliter med tekster. Men nå har jeg begynt å skrive ideer I utgangspunktet, og heller legge mer kjøtt på beinet rundt det.
0: Hvordan har du skrevet sammen noe nå?
2: Det gjør det, det har ikke jeg prøvd før. Kanskje det blir neste prosjekt, Kristin?
1: Så bli med på låtskriveverkstedet, ja. Der det skjer.
2: der har jeg heller ikke vært så aktiv enda, men det også en plan.
0: Ja. Ja, det jo ikke så viktig. jo, men det, ja. Det litt skummelt å sette seg ned med noen andre og skal åpne seg med ideene sine.
2: Ja, da. Det blir veldig mye personlig og vanskelig kanskje det, men tror det trening det også.
1: Ja, det har vært skummelt noen ganger, det kan jeg si. Men det liksom noen terskler man også kommer over når man først har gått gjennom ja, den muren, eller hva du skal si. Da.
0: Ja, tørre da.
1: Ja, også det at man blir faktisk veldig godt tatt imot, for det er veldig god ledelse der, synes jeg. Hvor altså, tanken at her skal alle få komme det de vil, og det blir I det rommet. Mm. Og her vi snille med hverandre, og gir forslag og ikke... kritikk.
0: Liksom. Det vanskelig å skape hvis, det, hvis utgangspunktet uenighet, tror jeg.
1: Ja,
0: ja. Ja, ja, det kan kanskje komme noe ut av det også. Men du har jo skrevet visekveldvisa, Lasse.
2: Ja.
0: Tekst.
2: Det har jeg gjort.
0: Melodi.
2: Ja, melodi også. Og
0: spilt inn på plate.
2: Ja, altså jeg veldig fornøyd med den prosessen der, og jeg kan jo fortelle litt om det. Altså vi tok toget, Geir Olav, jeg og en kar til, opp og ned til Skedsmo fra Vestby, og sent en kveld kommer vi på stasjon etter en visekveld, og Geir Olav liker jo å gi litt utfordringer da, så han sier at til morgen så skal du ha skrevet fire vers. Ring meg i morgen klokka 10 med fire vers, så sier jeg nei, det var klokka 11:30 på kvelden, og jeg sa nei, det kan du glemme, nå skal jeg hjem og sove. Men jeg fikk jo ikke sove, så jeg begynte å tenke, og da ringte jeg dagen etter med fire vers, så sier du sånn kjekt at, ja, men har du melodi da? Nei, det har jeg ikke. Så var det å lage melodi til.
0: Det ikke noe problem
2: nei,
0: for deg.
2: Det, og det gikk ganske fort, og så er jeg stolt og sier til, ja, nå har jeg melodi. Ja, hvor lang er sangen da? Ja, 2 minutter. Ja, det er alt for lite. Lag flere vers. Så sånn ble den til da. Men jeg tror at det pusha litt, og det var fint, for jeg trengte det.
0: En coach her som, ja. Kom igjen. Personlig trener.
2: Og så hadde jeg jo hodet den visekvelden vi nettopp hadde hatt, som var veldig fint, så det var naturlig å ta det utgangspunktet da, for meg. Så det, ja, jeg synes jeg fikk det til sånn, teksten synes jeg er veldig fin ut fra mitt ståsted og personlig, men på en fin måte da.

0: Det var visekveld visa nasjonalsangen til Skedsmo Viseklubb av
1: Håper det.
0: Av og med Lasse som var på besøk I studio. Ja, du jobbet med jobbet du med Steino Berga, Geir Olav?
2: Altså jeg ble kjent med han på Utøya I 77 og da ja, vi utviklet vel et vennskap hvor vi hadde to konserter sammen blant annet. Og det klart måten han spilte på. Jeg mener han var en av de mest eminente fingerspillgitaristene vi hadde. Og ja, hva skal jeg si? Han har jo
0: han var ikke så verst å skrive tekst og melodi heller.
2: Jeg synes han har glimrende tekster.
0: Ja.
2: Og jeg synes han har glimrende fremføringer. Og han begynte jo hvor det ble litt sånn mer og mer offentlig, så begynte han jo I noe som heter Knippelig av Pukkverk.
0: Ja, det sant det.
2: Og der, håper jeg å si, brøt han ut av etterhvert, og begynte for seg selv. Og han var jo en av de første I Norge som lavde en LP med norsk og engelsk tekst. Så når jeg kom I studio I 91, så fikk jeg beskjed om at nei, du kan ikke ha norske og engelske tekster på en og samme single. Hvorfor ikke det, sier jeg? Ja, det ingen som gjør det, sånn. Ja, men alright, da gjør jeg det, sier jeg. Altså, det, han var en sånn foregangsfigur på mange måter for meg, og måten han spilte på. Og jeg husker han lærte meg Willin med Lovell George, gitaristen I Little Feat, som Linda Ronstadt hadde lavet en kjempefin versjon av. Så spiller han sin versjon og spiller inn den, og så spør jeg, kan ikke du vise meg hvordan du gjør det? Og så jeg brukte plekter, og han brukte fingerspill, og det var da han kalte meg plektergenerasjon. Så jeg tilhører tydeligvis plektergenerasjon da.
0: Ja, hvilken generasjon du, Lasse?
1: Ja, jeg
0: Er det nylon eller stål?
1: Nei, det stålstrenger, men jeg har spilt mye på nylon også, men jeg mye på fingerspill, jeg veldig glad I fingerspill da. Men jeg spiller litt med plekter også, ikke så mye, men ja.
0: Kristin?
3: Gitar. Jeg har aldri brukt plekter før. Jeg selvlært på gitar. Jeg lærte det mest I Bærum Viseklubb, eller jeg kan kanskje si at det var Lillebjørn som lærte meg gitar da. Da jeg var ungdom så lærte jeg liksom...
0: Fra en
3: C
0: bok?
3: C og D og A, ja.
0: Ja. Den boken som alle har begynt med.
1: Alle har.
0: Berømte norske gitarrister sier, ja, det begynte med Lillebjørns gitarbok.
3: Ja, så jeg knoter I vei. Med litt øving så hjelper det litt.
0: Øving vel aldri det verste man kan holde på med hvis man vil bli bedre. Men du har spilt inn en tekst som Stein Ove Berg ikke fikk spilt inn, Geir Olav?
2: Ja, på Utøya 77 så tok han og spilte en låt hvor han hadde med søstra mi, blant annet, og to veninner, som heter «Vi langt flere enn du tror». Og den... jeg synes den låta var så fin at jeg gikk bort til den, og så spurte om jeg kunne få teksten. Og jeg fikk da den teksten han hadde skrevet. Men han spilte aldri den inn selv mens han levde, så på den låta, eller den plata jeg spilte inn I fjor... På gamle stier, der tok jeg og spilte inn «Vi langt flere enn du tror».

0: Det var Vi langt flere enn du tror. Det var Stein Ove Berg, både tekst og melodi, Geir Olav.
1: Ja.
0: Framover nå da, nå kommer jo våren og vintermørket. Blir størselig på visekveldene da, eller altså?
2: Nei, det...
0: Blir det strender og bål I stedet?
2: Ja, det kan du si. Det blir det kanskje også, men visekveldene gode å ha uansett. Så det... Det kommer jeg til å følge med på og være med på.
0: Hvor mange viser har du liggende sånn på notatnivå som du vet de 4, 5,

0: puben til det. Så ja,
1: det jo det.
0: Vi har jo kanskje lekt litt med tanken at kanskje vi kunne slå oss sammen en gang, for eksempel.
2: Dere tre en kveld.
0: Det kunne tenkes. Ja. Det hadde vært litt gøy da.
2: 45-50 minutter.
3: Helt riktig. Ja.
2: Egne viser.
3: Det får vi til.
1: Ja, det kunne vi gjort, faktisk. Ja.
2: Hva blir titlen på den forestillingen?
3: Nei, det må
1: være annen gang vi møtes.
2: Annen gang vi møtes.
3: Annen gang vi møtes. Ja, det må bli et eller annet om viseklubbens visesangere. Ja. Et eller annet. Ja, det må vi.
2: Det kommer til å bli en trivelig kveld.
3: Ja, jeg tror det kommer til å bli en trivelig konsert.
2: Ja. Ja, med band eller bare deres egne gitar?
3: Med bassist og pianist. Ja, akkurat.
2: Må bygge ut litt der.
3: Bygge ut litt grann.
1: Du blir invitert.
2: Ja. Og jeg kommer bare var forsiktig med hva du sier. Og du da, Kristin Helene, har du mange viser I liggende som ikke spilt og fremført for publikum ennå?
0: Ja, jeg har vel, jeg tror jeg har en 8-10 stykker. Det I hvert fall 6 eller 8 stykker jeg har lyst til å spille inn.
2: Ja. Men, spille inn, ja, som ja, ferdig viser.
0: Egentlig forholdsvis ferdig, ja. I større eller mindre grad. Så spørsmålet nå blir jo, hvor blir det neste studio vårt da?
2: Åja, dere så, på jakt etter et studio.
0: Ja, vi vet ikke helt hva som skjer med dette studioet til Trond nå, men det var jo selvfølgelig kjempetrist å ikke få jobbe mer med han, men veldig takknemlig for at jeg fikk oppleve han da.
2: Ja. Geir Olav har en sang her og tatt med seg, han har pakket ut sin Martin. Det må nesten være en Martin, kanskje, når man I har kommet for viderekommende visesangere.
3: Ja, for eksempel. Martin etter min mening en av de beste gitarer jeg spiller på.
2: Nei, det mange har du?
3: Det mange. Vel bare 5-6 stykker.
2: Standardsvaret har jeg lært etter hvert nå jeg mangler en.
3: Jeg mangler en, ja, det burde jeg lært meg.
2: Gitarrister, de mangler alltid en. Kan du ta mikrofonen litt ned, for nå skal vi få høre Jeg så glad live I 5. etasje studio I Flytårnet på Fornebu. Geir Olav, hva slags låt dette?
3: Det en låt som jeg skrev tekst og melodi til bare for noen måneder siden, og som handler rett og slett bare om å være glad. Altså. Og så en kjærlighetshistorie inni der, som du får høre på. Jeg går aldri selv på pub, men jeg synger om pub.
2: Du tror at det sånn på pub som vi hører I sangen?
3: Ja, jeg har spilt som trubadur ut på utallige
2: mange pubber. Da vet du mer om pubber enn mange andre.
3: Så jeg litt lei det der pub-livet.
2: Gutter og jenter Lasse, Kristin, Grålo Takk for at dere kom opp om flytårnet
1: Takk for at vi Ja, takk for at vi fikk komme Det var
2: hyggelig Og nå, live on tape
3: Ok, da tar vi inn Ja

0: Karl.
1: Får ni ikke noe applaus her da?
0: Ingenting.
1: Nei, ikke noe, vent det.
0: Bra. Takk for det, takk for det, takk for det, takk for det, takk for det.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: Her er VG-nyhetene. Siktedes dagbok er blant bevisene når rettssaken i forbindelse med det såkalte Kampen-drapet starter i morgen. Jordi Wilms er tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar i august i fjor. Drapet er ansett som rasistisk motivert. Et barn ble funnet på bunnen av et basseng i en drukningsulykke i en svømmehall i Fredrikstad i ettermiddag. Barnet er nå våkent og kjøres til sykehus i ambulanse, opplyser politiet. Det skal ha vært flere vitner til hendelsen. Hetebølgen som nå treffer Europa er spesiell for mai og kommer tidligere enn før, det sier en fysiker ved Universitetet i Sevilla i Spania til VG. Denne helgen er Sevilla kontinentets varmeste by med temperaturer som har bikket 40 grader. Og med temperaturer midt på 30-tallet blir det varmt for landslagsgutta som reiser til USA og North Carolina på tirsdag. Vi forbereder oss godt på varmen, sier Jørgen Strand Larsen.
1: Mange som driver med saunaopplegg og sånn, og jeg kom med på samling i går, så jeg får vel begynne med det i dag da. Får begynne å klimatisere oss litt, det blir veldig varmt, så det tar nok litt tid i USA også før vi blir vant til det, men det er i hvert fall viktig at vi har to uker før første gang.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Secret Garden.
3: I am Fnule Sherry.
2: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.
4: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: gruer dem.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. De norske ishockeygutta er historiske etter at de slo Kanada I bronsefinalen I VM I kveld. Etter skåringer av Mathias Pettersen og Stian Solberg ledet Norge helt til 7 sekunder gjenstod av ordinær tid. Likevel ble Noah Steen den store norske helten da han satte inn 3-2 til Norge I sudden death. Norges forsvarsminister Tore Sandvik har møtt Malaysias forsvarsminister I Singapore etter at sistnevnte langt ut mot Norge for å ha kansellert en forsvarsavtale. Det var ærlige og direkte tilbakemeldinger fra Malaysia om at de svært lite fornøyd, sier Sandvik til NTB. I morgen starter rettssaken mot Jørgen Wilms for drapet på Tamima Nibras Juhar. I retten vil det bli lagt frem flere bevis, blant annet rundt 18-åringens kjøp av en jaktkniv og fotografier av dagboken hans. Dua Lipa og Callum Turner gift. Paret giftet seg I London I går. Ifølge The Sun skal paret fortsette feiringen I Palermo I Italia fra torsdag til lørdag. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
1: Hei, dette Anneli Drecker, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

hva som skjer. Er ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen har jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately, det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant, heller ikke lyst til å være kjip og kald. Homie sa han hooket opp med deg, jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg la

0: Her er VG-nyhetene. De norske ishockeygutta er historiske etter at de slo Kanada I bronsefinalen I VM I kveld. Etter skåringer av Mathias Pettersen og Stian Solberg ledet Norge helt til 7 sekunder gjensto av ordinær tid. Likevel ble Noah Steen den store norske helten da han satte inn 3-2 til Norge I sudden death. Norges forsvarsminister Toro Sandvik har møtt Malaysias forsvarsminister I Singapore etter at sistnevnte langet ut mot Norge for å ha kansellert en forsvarsavtale. Det var ærlige og direkte tilbakemeldinger fra Malaysia om at de svært lite fornøyd, sier Sandvik til NTB. I morgen starter rettssaken mot Jørgen Wilms for drapet på Tamima Nibras Juhar. I retten vil det bli lagt frem flere bevis, blant annet rundt 18-åringens kjøp av en jaktkniv og fotografier av dagboken hans. Dua Lipa og Callum Turner gift. Paret giftet seg I London I går. Ifølge The Sun skal paret fortsette feiringen I Palermo I Italia fra torsdag til lørdag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Frode Johansen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unn Vajås.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

حجم فلش stormarna stilla sola skin du har rallat långt bort.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag? Musikk.

promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

kartonge med størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

0: c'était lunch.
1: Hei, dette er Frøkedal, og nå hører du på Ordentlig Radio.

de ti. Jeg spretter rundt blant fjord og fjell og skyer, på sightseeing i vår Herres Tivoli. Men her mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her posten som skal fram,

Folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast I gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke